0: listening to Alive 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au. Alive 90.5.
2: من خیلی افتخار میکردم. دخترم داشت فارغ التحصیل میشد. اون خیلی تلاش کرده بود. توی راه خانواده‌ام مدام به من میگفتن آرومتر برو و من گفتم فقط دارم 10 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز میرم. هیچ وقت خطرناک رانندگی نمی کنم. جاده رو خوب میشناختم. ای کاش به حرفشون گوش داده بودم و سرعتم رو کم کرده بودم. اون روز به خاطر من نتونستیم به مراسم فارغ التحصیلی برسیم. رانندگی با سرعت حتی یکم بالاتر از حد مجاز خطرناکه. هر 1 کیلومتر مهمه. پیامی از سوی دولت نیو ساوت ولز.
3: برز سلام و خوش آمدید خدمت شنوندگان عزیز رادیو لایف 90.5 افغانستان استرالیا رادیو. مژگان طاهری هستم و خیلی خوشحال و خرسند هستم که یک هفته دیگه مهمان خانه های شما عزیزان هستم.
4: خوش آمدید مژگان جان. زبرشناد سبزی تو خیلی داست تو لدخبر سلامون امرانده کام خدای کسی یه وافتم و بخیر خیرت خوشحالی اوارامی ترسویمی
3: الهی آمید. سرسی برشن جد
4: الحمدلله شکر هفته خوبی بود که تیر شد بخیر روز خوبی بود. دوست عزیز ما مژگان جان پیش از اینکه داخل استودیو شیم یکی دیگر میگفتیم که وقت قضو تیمش مژگان جان همین روز امروز که بیدار شدیم و فامیدیم وقت 4 بجه
3: واقعا و با مصروفیت ها امروز اول آگست سال 2036 جولای هم خلاص شد و مطمئنن هم میرقم اگر که چشمان به هم بزنیم آگست هم خلاص میشه
4: بله.
3: سپتامبر هم خراب میشه خلاص میشه و کلگی ماها و سالها یک بهانه زندگی است. ولی همین که خوب باشیم خوشحالی باشیم بسیار مهم است و امیدواریم که شنوندگان عزیز رادیوی ما از هر کجایی که صدای ما میشنوین در کنار خانواده عزیزتان سالم و خوشحال و موفق باشه.
4: الهی آمین. مژگان جان روزاست که تیر میشه، عمر است که تیر میشه. یگان دفعه ما خود همیشه گپ میزنیم که چقدر زودی تیر شد، اما امیا هم یک نعمت خداوند است که وقت به خوبی تیر میشه، به سلامتی تیر میشه، به تیر میشه که شکر الحمدلله خداوند یک روز دیگه بر ما داد، یک چانس دیگه بر ما داد، یک موقع دیگه داد که از یک کمک نزدیکتر پس به خالق خود شویم، متوجه خود شویم، متوجه اطراف خود شویم و از نعمت هایی که خداوند متعال بر ما داده چشم پوشی نکنیم و همیشه شکر گذار باشیم.
3: انشالله. امروز یک برنامه خودتان میخواییم که درباره 3 موضوع بسیار مهمه که ما و برشنه جان هر وقته که پیش از اینکه برنامه شروع میشه میگم خب چی تاپیک یا چی برنامه میخواییم گپ بزنیم و دقیقا وقتی که بریم مسیج کرد گفتم سلام جان well let me think about it و همیشه میبینم که چی میایه چی امو قسمت چی میشه نصیب چی میشه یا چی تاپیک
4: یا چی اشاره به آدم میگه باره چی گپ بزنی
3: دقیقا چی اشاره میایه که تو بگی خب من میخواییم که امروز درباره از صحبت بکنم و موضوعی که امروز واقعا بسیار bold بود و به نظرم که بسیار مهم است که بتونیم درباره صحبت بکنیم امروز موضوعاتی از تقریبا که بر زندگی هم میگی ما میتونه ارتباط پیدا بکنه نه سن داره نه مرد یا زن داره ولی خب مهمترین است او سلامت روان میباشه سلامت روان چی معنا میده و بعد از او میخواییم که درباره توانمندی های زنان و ساختن خانواده خیلی قوی مخصوصا به خود استرالیا صحبت بکنیم که چی نشانه ها یا چی راه های میتونه داخل ازی باشه ایس و موضوع از هم جدا نیان اما مهمترین و بولترین رقمی که میتونیم بگیم اینه که سلامت روان ما خیلی خوب میباشه و خانواده های ما قوی تر میشن محکم تر میشن سخت تر میشن و اگر که زنان جامعه ما فرصت رشد و پیشرفت داشته باشند، فرزندان و خانواده های آنها نیز موفق تر خواهند بود و اگر خانواده ها مستحکم تر باشند، جامعه سالم تر می داشته باشیم. پازل هست که به هم دیگه وصله.
4: تاپیک هست میشگان چون که به یک کشوری به یکی دیگه جمپ میکنه
3: دقیقاً
4: میخورن به یکی دیگه.
3: و اگر که نگاه بکنیم بریشنا جان، اولین موضوعی که میخواییم درباره صحبت بکنیم سلامت روان و کمک خواستن نشانه ضعف نیست. و این فکر کنم یکی از موضوعی هست که دوست دارم بگم دوستان عزیز، در بسیاری از خانواده هایی که ما درباره صحبت درباره مشکلات روحی و روانی میفهم که آسانیه. مشکلات روحان برای یک چیزی شده که واقعا سختی هایی که ما میبینیم هم در کنار کار، هم در کنار زندگی، هم در کنار کسایی که نو آمدن. مشکلات روحی میتونه یک تاپیک باشه که آسان نباشه، که بعض وقتا حتی خواسته باشی درباره از صحبت بکنی. اما گاهی فکر میکنیم که اگر کسی احساس غم، استراب یا افسردگی داشته باشه باید او رو پنهان نکنه، یعنی نباید ازی باشه که بگه نه خیر است، من نمیخوام چیزی بگم شرم است، یا نمیخوام که درباره از صحبت بکنم به خاطر که نگن که این مشکل روحی داره یا افسردگی پیدا کرده یا هر چی، به خاطر که مهم اینه که حق. اما این موضوع یک حقیقتی هست که سلامت روان درست مانند سلامت جسم اهمیت بالایی داره. ما وقتی که امروز داشتم میامدم واقعا اینقدر بشنا جان خسته بودم که داخل ماشین یک چند دقیقه چشمامو بسته کردم، بین خواب و بیدار بودم و احساس میکنم واقعا هم جسمم خستیه و هم روحم خستیه. و وقتی که این رقم میشه شما نگ آن خیر استم متوجه نیستم، برای خودم یک از چیزایی که خیلی خب امروز باید متوجه میشدم، من خب آهنم کمه و اولین چیزی که به فکرم آمد مژگان برو دوای آهنت بگیر تا پیش ازی که خواسته باشی باز پس بسیار کم شد. و با روح هم دقیقا همین رقم میشه، شما باید ببینید دواه روح تو چی میباشه. اگر جسم من آهنم کم شده بود و باید میرفتم قرص آهنکو میخوردم، یا اگر مریض میشی پنادول میخوری، نورفین میخوری، دوا میخوری، روح هم باید نگاه بکنی که چی رقم باید روح رو بهتر بکنی. و این موضوعی هست که فکر کنم باید خیلی مهربانانه یا دوستانه بتونیم درباره از صحبت بکنیم و ببینیم که چی کارها باید انجام بدیم که همین رقم که جسم خود باید همیشه اهمیت به موازی باشه، روان خورم سالم داشته باشیم.
4: مشگون جان در پالیزی گفتی که یک تا موضوع بسیار مهم است که ببارش گپ بزنیم. یکی از موضوع مهم دیگه که هست وقتی که خصوصا در اجتماع ما در فامیلای افغانای ما اینا کسی که مبتلا به صحت روانیش یا رویش صحیح نباشه ادمیت نمی کنن، قبول نمی کنن. درست است، می فهمم بسیار سخت است، اینم خودم هم اگر کمک استرس داشته باشم، یعنی خودم رو کم می گیرم، نمی خواهیم با کسی بگویم یا کسی متوجهیم بسازه، بهترین دوست زندگیم، بهترین رفیق زندگیم، خورخونده مادرم، بابیم، بیادرم، خود آدم ارخم میشه که چرا مرا تو میگی. باید امور عکس قبول کنیم که اینی پرابلم دارم و اینی جایم کمی است. مثل خودت امروز گفتی که وقتی خستگی احساس کردی گفتی که او آهنم کم شده، باید تابلت آهنم بگیرم. وقتی کمیت روان ما روحی ما ضعیف میشه، اعصاب ما خراب میشه، خواب ما کم میشه، فعالیت های ما کم میشه، تفکر منفی در نظر ما میه، باید کمک متوجه باشیم کس مقابله که چی مادر است، چی پدر است، چی برادر است، چی دوست است، چی شوهر است، چی خانم است. وقتی که متوجه ساخت که اینی حرکتت کمک صحیح نبود یا باید کمک سر روانت کار کنی یا کمیونیکیشن اوپن کردن که با بارش همراهید گپ بزنن، لطفاً با خود مهربان باشین، اجازه بتین که یک نفر دیگه کمک تان کنه. مشکل جان روانی بودن یا روان سالم نداشتن، هر چقدر که انسان به خود ماکم بگیره مقصر آدم سختر شده میره. و هر چقدر که همراه دوستت، رفیقت، دخترت، بچهت به قسم مثبت گپ بزنی، آلت تا بیان کنی، امو مرحله به بسیار آسانیش تیر میشه.
3: دقیقاً. و یک چیزی که باید فکر از این بکنیم، به این موضوع ای رقم نگاه بکنیم که اگر که شما دست شما بشکنه اولی کار که میکنه شما میرین بدون از اینکه حتی خجالت بکشین یا چیزی بشه میرین دکتر میگیرین.
4: بله.
3: که او دکتر بتونه خب دست شما رو گچ بگیره یا عکس بگیره یا ببینه که چی هسته چی مشکل هسته.
4: با مو گچ هم شش هفته هشت هفته میگردی امراش.
3: بله. همو رو هم چند هفته کده زو میگردی که مطمئن شوی که او دست پس جوش میخوره. روان هم همی رقم هسته.
4: بله.
3: فکر هم همی رقم هسته. وقتی که شما یک متخصص درست رو میبینین، یک دکتر درست رو میبینین، اون میتونه براتون راههای درست رو نشان بده، کارهای درست رو نشان بده و پیشگیری بکنه از این که ای و ای روحن مریض بودن مریضی نیه. فقط فکر از این بکنیم، مخصوصا ما حالا داریم نگاه میکنیم که بسیاری از ما ماجرای افغان سالهای سال سختی پشت سر گذاشتیم.
4: بله.
3: جنگ، مهاجره، دوری از خانواده، نگرانی مالی، تربیت فرزندان،
4: جامعه نو آمده،
3: جامعه نو در کشور جدید داریم تلاش میکنیم، زبان جدید باید یاد بگیریم، زندگی جدید باید پیش ببریم و همه اینا میتونن فشار خیلی زیاد به انسان وارد بکنن. و نشانه های روح خسته کردن یا همون روحن خسته بودن بریشنا جان، اولین چیزی رو بیخوابی میباشن.
4: بله.
3: اولین نشانه ای که شما احساس میکنی که احساس روحن خسته شدی، بیخوابی اولین نشانه از اون باشه. شما فکر شما نارامه، خواب درست نمیتونین بشین، نگرانی و استراب مدام شما احساس استراب دارین، احساس پریشانی دارین، نمیتونین
4: افکار منفی
3: نمیتونین که از افکار منفی دست بگذارین و خیلی زود عصبانی میشین، خیلی زود اعصاب شما خراب میشه و گوشه‌گیری یک از نشانه های دیگه هست که شما دوست ندارین از خانه براین، دوست ندارین که بیرون برین، دوست دارین که همیشه در خانه باشین و در مهمانی ها نرین، همیشه بانگیری میکنین، احساس ناامیدی خیلی بالا میره، احساس زیزی میکنه که من هرچی میکنم دیگه به جایی نمیرسم، هرچی دارم سعی میکنم تلاش میکنم بند ماندم، کار نمیتونم بکنم، سعی کنی یک کس دیگه چه زر پیش رفت من نتانستم. و هیچ وقت خود مقایسه کده کس دیگه نکنین، بخاطر که او سختی که شما میکشین، او مشکلاتی که شما دارین، شاید او طرف دیگه نداشته باشه، شاید او یک رقم دیگه داشته باشه، شاید او میتونه از یک رقم دیگه بجنگه. سو شما هیچ وقت فکر از این نکنه که یک کس دیگه از شما بهتر است و این یک از نشانهای نامیدی برای خودتان میباشه. یا نداشتن انگیزه برای زندگی. بریشنا جان، امی که صبح خداوند نعمت تظیر میده که چشم خواب میکنی و زندگی تازه شروع میکنی،
4: خودش یک نعمت
3: است، خود از او یک نعمت است برای آدم. خب همی که دو دست و دو پا و مغز و قلب و تمام چیز کار میکنه و تو حق تظیر میدی که میتونی پس جا خوب بخیزی و یک روز دیگر شروع بکنی، خود از او یک از بزرگترین نعمت هاییست که خداوند برای آدم داده. و اگر که ما فکر ازیر بکنیم که خب آله یک روز دیگه شروع شد، آله من مگر و خزم خسته است و مانده است و خب خوب نشدم، باز چی بکنم، خود از او یک جلوگیری از او پیشرفت های همون روزی که میخوایی داشته باشه برای تو میباشه. سو اینا خیلی خیلی مهمه باشه، خیلی مهمه باشه که شما ای یک از نشانه هاییست که شما فکر از او بکنین که متوجه باشین که میتونه نشانه های از افسردگی باشه که باید متوجه باشین که روح خسته می باشه.
4: و کسی که ایره ادرس می کنن در فرسی نایفون میگادم رفته چی بگویم، کسی که متوجه می سازادم که اینی حالت داری، یک کمک می بینم که استراب گرفته، یک کمک فکرت باشان است یا یک کمک بانگیریت زیاد شده، باید دوره قبول کنیم و مثل که مجگان جان گفتی این یک مریضی نیست، یک حالت است، یک حالت است که یک نفر آدم احساس میکنه. و الحمدلله کل ما شکر مسلمان هستیم، خداوند تعالی گفته که همیش از دربار خداوند ناامید نباشین. و می دور نرفتم اسلام خودم و اگر سعی بخونیم استدی کنیم، امی دور کد نماز خواندن چی خاطر سکون میگیرم مجگان جان.
3: دقیقاً.
4: امی از جای خود خیستن، از یک چوکی به دیگه چوکی خیستن، یعنی حدیث بشنوی یاد بیاد بیاری و قصه های قرآنی و پیغمبری را یاد کنی، راههای گفته که آدم به یک پلک زدن، به یک جا چنج کردن از شیطان دور میش آدم، اما حالت آدم تغییر میکنه. سو آدمی عادات روزانه خدا سر کار روزانه خود باید میاره کمک اداب کنیم، اصاب ما خراب شده کمک از جای خود بخیزیم، پس بیم در یک چوکی دیگه بیم بشینیم، وضو نماز کن آدم یک آیت بخونه، یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگویه، آدم حالت آدم آرام میشه. و همیش مهربان با خود باشین و خود وقت بدیم. مشگان جان من مثال برد بتم، بعضی وقت کار اینا که میکنیم یکان ایمیل ها اینا میه، آدم بسیار وضع آدم خراب میشه. بسیار مهم است که وقت چطور خود کنترل میکنی، یعنی استراپا را چطور از بین میبری، یعنی آدم باید خود وقت بده مکس کنه و پس بیایه پس بگرده. خاطر که مغز آدم به زبانم که یک دفعه خراب شد، یک خرابی دیگه میشه.
3: دقیقا. و مهمترین چیز یا پریشنا جان کمک خواستن وقتی که میبینیم که اگر که دیگه میبینیم که نمیشه یا نمیتونیم، هیچ اشکال نداره که کمک بله. بخوایم. هیچ ایر مگر نشانه، یعنی بکنم ایر مخصوصا ای
4: اولی قدم میباشه که بالا میکنی که خودت محکم هستی.
3: دقیقا.
4: خود کمک میکنی.
3: و ایزاف نیه، بلکه نشانه شجاعت و مسئولیت پذیری بله. شما میباشه. وقتی که شما میگی من کمک میخوایم و من راه میخوایم که ببینم چی رقم برم بطورم بهتر برم، این نشانه کمک خواستن ضعف شما که نیست، که نشانه عزیز که بسیار شجاع هستن و بسیار مسئولیت پذیر هستن شما. و اگر که احساس میکنن که حال شما خوب نیای، با همسر خو، فرزند خو، دوست خو، پزشک خو، خانواده خو، مشاوره، یک کسی که احساس میکنن که نزدیکتان است و میتونن که از او صحبت بکنن، صحبت بکنن. گاهی فقط یک گفتگوی صمیمانه میتونه آغاز یک تغییر بزرگ باشه. ای بسیار بسیار جمله مهمه بباشه. بعضی وقتا کنار گذاشتن خیلی شاید چیزهای خیلی کوچیکی که به نظر انسان یک قدم خیلی بزرگتر برای آدم باشه، یک چیز بزرگتر برای آدم بتونه، درهای بزرگتر برای آدم با بکنه. و تا شما او قدم رو بر نداره نمیشه، تا او کار رو انجام نده نمیشه. یک چیزی میخوایم بکنم، ام از خودت برشنا جان و ام از شنوندگان کال صدای ما میشنون، آخرین باری که شما چی زمان بوده که از یکی از اعضای فامیل خود پرسیدین که واقعا حال تو چطوره؟ آخرین باری که شیشتیم کنار همدیگه بدون از اینکه نصیحت کنیم همدیگره، بدون از اینکه بگه من ای رقم شدم، من او رقم شدم، من ایتر شدم، چند دفعه به طی همین هفته یک از فامیل خود کنار یو شیشتیم بگیم حال تو چطوره و بشینیم و گوش کنیم، نه که وقتی که او بگه اصلا حالم خوب نیه، نه من از تو بدتر شدم، نه حالم از تو بیشتر بود، من این رقم کشیدم. و ایر باید یاد بگیریم که ما شنوندگان خوب باید باشیم، گوش شنوایی داشته باشیم که حتی کوچکترین کاری که اگر نمیتونه دست ما بر بیای گوش کنیم. وقتی که شما صحبت میکنی برشنا جان، وقتی که چیزی که میخوای از رو سینه خوب برداری و همون حرف که مندر از رو شما سینه شما بره، خیلی احساس آرومتر و خوبتر به شما پیدا میشه.
4: مشگان جان باز وقت گوش کار داری، یعنی جمله بسیار
3: دقیقه،
4: بسیار اکسیز میگی گوش کار دارم، مگم اقا تحسین مثبت برات میمانه. نفر مقابل شاید البرت نداشته باشه، کدام نتیجه برات نباشه یا کدام نصیحت خاص برات نکنه، همو که از میکشی و کسی گوش میکنه، اونمو خودش یک تراپی خاص است که از دلت میبرایه. و وقتی که امرای نفر مقابل صحبت میکنی و نفر مقابل بدون از اینکه ججت کنه و بگه که آی سهی سی غلط است، کارت سهی بود یا نبود، اونمو خودش امو نفر که نفر گپ میزنی مو آلت رویت خوب میکنه. به خاطر که اگه نفر مثل کمیش میگن که لاود گپ بزنی، امرای خود بلند گپ بزنی، باز سوالا رو خودت میافی، ام چیزایی که در مغزت فکر میکردی روحن سر تاثیر میکرد، وقتی که در کلمات بیایی امروی کسی بیان کنی، خودت متوجه میشی که چقدر موضوع کوتاست، چقدر موضوع بیماناست، من چرا به باریزی فکر میکردم، چرا قضیت میدادی مرا. یعنی خوب است که آدم به باریش لاود گپ بزنه، صحبت کنه، بیان کنه. بعض وقتا ما خود ادمو روح خود روان خود قصف میکنیم.
3: دقیقا.
4: که ایجاد مشکلات بیشتر میشه. دقیقا. او هنوز رای ما را سختتر میسازه.
3: دقیقا. و این موضوع میتونه یک موضوعی باشه که ما واقعا میتونیم درباره از ساعتها درباره صحبت بکنیم، ولی پیامی که میخواییم امروز از این برداشت بکنیم اینه که اگر که شما احساس میکنین که روح شما خسته شده و روحن خسته هستین، خیلی خیلی مهمه که کمک بخواین و یاد شما باشه که نه ای فقط ضعف می باشه، بلکه نشانه شجاعت و مسئولیت پذیری شما برای قدم های خیلی بزرگتر از زندگی شما می باشه. بخش دومی که می خواهیم که درباره صحبت بکنه و یک بریک کوتاه می گیریم و برمی گردیم خیلی کوتاه درباره بگم، بخش دومی که می خواستیم درباره صحبت بکنیم توانمندسازی زنان و سرمایه گذاری برای آینده خانواده می باشه که فکر کنم اینم واقعاً موضوع مهمی می باشه. وقتی که از توانمندسازی زنان صحبت می کنیم، منظور ما فقط اشتغال نیست. توانمندسازی یعنی شما توانمند می کنین، رشد می دین، اعتماد به نفس می دین به اون زندگی که میتونه آینده خودتان، فرزند جامعه. شما و جامعه شما باشه. بله. و این خیلی خیلی مهمه و خیلی خیلی زیاد میتونه قدم های بزرگتر برداره که برمیگردیم و درباره صحبت میکنیم. پیش از اینکه یک بریک بگیریم، اگر که امروز تولدتان است، بر روال همیشگی برنامه ما تولدتان مبارک باشه.
4: هپی بردی
3: و سالگره بخیر، خوب خوش سلامت به پیش داشته باشین، سالهای خوب بخیر به پیش داشته باشین، پر از خیر و برکت باشه. و اگر که امروز سالگرد ازدواجتان هست، سالگرد ازدواجتان مبارک باشه. اگر امروز عروسیتان است، مبارک باشه بخیر و امید داریم که بخیر سالها در کنار هم زندگی بکنین. خواندن فیوریت بریشنا جان،
4: امروز خودم ماندیم به خود دیگه، گفتم مردی ما انجوی میکنیم،
3: انجوی میکنیم، شما هم انجوی کنین. برمیگردیم و خدمت شما عزیزان باشیم.

0: to tune in? Jump on the internet, stream live at www.alive905.com.au.
1: Alive 90.5.
2: من خیلی افتخار میکردم. دخترم داشت فارغ التحصیل میشد. اون خیلی تلاش کرده بود. توی راه خانواده‌ام مدام به من میگفتن آرومتر برو. من گفتم فقط دارم 10 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز میرم. هیچ وقت خطرناک رانندگی نمی کنم. جاده رو خوب میشناختم. ای کاش به حرفشون گوش داده بودم و سرعتمو کم کرده بودم. اون روز به خاطر من نتونستیم به مراسم فارغ التحصیلی برسیم. رانندگی با سرعت حتی یکم بالاتر از حد مجاز خطرناکه. هر 1 کیلومتر مهمه. پیامی از سوی دولت نیو ساوت ویلز.
3: برگشتیم به خدمت شما عزیزان شنوندگان گل رادیو لایو 90.5 افغانستان استرالیا رادیو می باشیم که هر روز شنبه افتخار ازیر داره که از ساعت 4 تا ساعت 5 مهمان شما عزیزان باشیم. تاپیکی که امروز داشتیم درباره صحبت میکردیم و موضوعی که فکر کنم خیلی خیلی مهمه باشه، صلوات روان کمک خواستن نشانه ضعف نیست. اگر شما احساس میکنین که روان شما، روح شما خسته هست، لطفاً کمک بخواین، به خاطر که کمک خواستن نه فقط ضعف میباشه بلکه نشانه شجاعت و مسئولیت پذیری شما عزیزان به شرایطی که هستن میباشه. موضوع دومی که خواستم که درباره صحبت بکنیم توانمندسازی زنان و سرمایه گذاری برای آینده خانواده می باشه. شنوندگان عزیزی که حالی برای ما پیوستین، یکی از مهمترین چیزهایی که ما می خواهیم درباره از اون صحبت بکنیم اینه که وقتی که شما میگیم توانمندسازی زنان و درباره از اون صحبت می کنیم، منظور ما فقط اشتغال نیست. وقتی که شما توانمند میشین، یعنی یاد گرفتین که رشد کنین و با اعتماد به نفس زندگی کنین و نقش مؤثر در خانواده و جامعه داشته باشین. اگر که یک زن زبان انگلیسی خوب یاد بگیره، رانندگی یاد بگیره، مهارت کامپیوتر و کسب کار رو یاد بگیره، داوطلب بشه، تحصیلات خود ادامه بده، کسب و کار خیلی کوچیکی راه اندازی بکنه، هیچ وقت اگر که ببینین او میتونه پله هایی باشه برای قدرت خود خو، شما، فامیل خو و جامعه ای که میتونه بهتر، خوبتر، بالاتر باشه.
4: مشکل جان نکاتی که بیان کردی که وقتی که خود که فامیشن درایو میکنه آدم، زنای ما در جامعه درس میرن، زبان یاد میگیرن، کار میکنن، تنهایی برای حقوق زن نیست که تنها زن سر پاش ساد میشه، زن خودش خودکفا میشه، یک ستون محکم در پلوی مردای فامیل میباشه. به این معنی نمیده که زن درایف کرد، انگلیسی یاد گرفت، کار گرفت، به خود است، به اولادای خود است، نه، یکی از ستونهای محکم فامیل میشه که در پلوی پدر، برادر و شوهر برابرانه و مساویانه رول انجام میده، چی در امور خانه باشه، چی در امور اجتماع باشه و چی در فایننس و اقتصاد و فامیل باشه. یکی از پایه های محکم است که متاسفانه ما زیاد متوجه زیگب نمی باشیم و رشد نمی دیم. اما که مرد خانه، اما که پدر خانه، اما که پسر خانه، اما که شوهر خانه که به خانه میایه و کمک میکنه، اقتصاد خانه بالا میره. وقتی که یک زن، یک خواهر، یک مادر هم قسم داشته باشه که با تحصیل باشه، سطح زندگیش برابر باشه، کارش درست باشه، درایوینگش صحیح باشه، اما که زن آرام است، مرد فامیل هم آرام میشه.
3: دقیقاً، چون کنار دست به دست هم دیگه، با کنار هم دیگه میتونن زندگی بهتر و خوبتر شروع بکنن، انجام بدن. و این میخوایم که دقیقاً نمیرم که بشنا جان گفت این منازی نمیده که شما وقتی که فکر بکنه که زنتان پیشرفت میکنه یا بالا میشه، خلاص دیگه از شما بهتر میشه و بالاتر میشه. شما مطمئن باشین که وقتی که اولا که یک چیزی که خیلی مهمه، هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست. وقتی که یک مادر آموزش میبینه، فرزندای از او از آموزش از او، از درک از او، از فهم از او میتونن بهتر و خوبتر بشن. وقتی که یک زن اعتماد به نفس بالا پیدا میکنه، خانواده این او نیز آرامش و بیشتری و خواهد پیدا کردن. این اولین چیزی که بنفیت میکنه و ارزش پیدا میکنه و خود تمام امو فامیل میباشه. و این بسیار مهم است که شما یاد شما باشه، وقتی که ما دختران خود خود تشویق میکنیم که رویاهای بزرگ داشته باشن و در کنار آنان مادران و خواهران خود نیز برای یادگیری و پیشرفت حمایت میکنیم، جامعه‌ای که زنان اینا رشد میکنن، جامعه موفق تر و آینده تار بهتر میتونن داشته باشن. اگر که شما متاسفانه حال نگاه پس برمیگردانیم به افغانستان خود خود که تمام شرایط دارن از دخترها میگیرن، ای نه فقط خوب است بلکه قرنها میتونه ما را عقب بکشه. ما فعلا داریم به یک مملکت زندگی میکنیم که حق زن و مرد میتونه یکه باشه، از درس خواندن، از پیشرفت، از کار. هیچ جدایی نیه که شما بگید نه شما باید بیشتر یاد بگیری یا شما باید بیشتر یاد بگیری یا شما اونجا باشین. پس این نشان میده که وقتی که شما، وقتی که ما حق دقیقا همون حق که به پسر خو میدیم، به دختر خو میدیم، به خانم خو میدیم، به برادر خو میدیم، به دختر خواهر خو میدیم، این حمایت هست که ما برای جامعه میکنیم و جامعه‌ای که زنان اینو رشد میکنن، جامعه موفق‌تر و آینده‌تر بهتر میتونن داشته باشن. بسیار بسیار مهمه باشه. و این دو قسمت ما میبره به بخش آخر ما برشنا جان، که بخش سوم چگونه خانواده های قوی تر بسازیم.
4: بله، موضوع بسیار مهم از مشکان جان میگه زن توانمند ستون خانواده، سازنده جامعه و الهام بخش نسل های آینده ماست که سرمایه گذاری میشه به توانمندی زنان ما، پسرای ما و یک آینده روشن دور هم میداشته باشیم.
3: دقیقا
4: وقتی که یک زن خانواده ما توانمند نباشه، هوشیار نباشه، تحصیل کرده نباشه، فکر نکنم که خانواده مشگان جان پیش هم بره.
3: دقیقا.
4: بخاطر که ستون خانواده زن خانه است.
3: دقیقا. کسایی که در استرالیا هستن، کسایی که در سیدنی هستن یا در جاهای شهرهای دیگه استرالیا که هستن، زندگی با استرالیا خیلی فرصتهای زیاد برای ما فراهم کرده، اما در کنار آ چالش هایی هم وجود داره که ما هر روز دست و پا میزنیم. خود از گاهی تفاوت های دیدگاه بین والدین و فرزندان باعث خیلی سو تفاهمی شده که متاسفانه فامیل ها را از هم پاشونده. پدر مادرها، مخصوصا پدر مادرهایی که با فرهنگ های افغانستان بزرگ شدن و فرزندان اینا در محیط استرالیا رشد میکنن، این تفاوت ها خیلی طبیعیه، اما راه حل او اختلاف و دعوا نیست. برشنا جان، متاسفانه به می هفته های گذشته من بارها شده که به کورت رفتم یا از طریق پلیس استیشن زنگ زدن که خب ای به ای مشکل خورده یا ای به ای کورت بندی شده یا چی شده. جوان های عزیز ما دارن خیلی از راه ها بیراه میشن و به خاطر از این که تفاوت ها بین فامیل ها و پدر مادر ها خیلی زیاد شده، او اولاد میگه پدر مادر مرد درک نمیکنه و چون میگه مرد درک نمیکنه میره و دوست خراب پیدا میکنه و چون دوست خراب پیدا میکنه به راه های خراب کشیده میشه. خیلی خیلی مهمه که یک خانواده موفق، یک خانواده موفق به حرف همدیگه گوش بکنن.
4: بله.
3: اگر یک میای میگه برشنا جان یا مشگان جان این کاری که شما داری میکنی درست نیه، به جای از اینکه اعصاب ما خراب شوه یا بخواسته باشه اعصاب خراب بکنیم، بپرسیم چری. به نظر شما، برداشته که شما داشتین، وقتی مادر پدر که میان و به فرزند خود میگن مادر یا پدر این کار درست نیست، یا فرزنده که میای میگه این کار درست نیست، بپرسیم چری، نظر از اون بخوایم، گوش کنیم و سعی کنیم که عمل کنیم. نه که فقط بگیم نه من همه چیز میفهمم، چون من از تو چند سال کلانترم، من فهمیده ترم، من خوبتر هستم، من بهتر هستم. جوانای ما پیشرفته که حال دارن میکنن، تکنولوژی که اونا به دستانا هسته خیلی خیلی از جوان بچگی های ما پیشرفت از اونا بهتر هسته، چون تکنولوژی به دست از اونا مثل امو حال ما برای از اونا هسته، اینفورمیشن که اونها دارن اونقدر ما نداریم. و یک چیزی که باید متوجه باشیم، احترام باید متقابل باشه. اگر که فرزندم باید به من احترام بگذاره، ما هم باید به فرزند خود احترام بگذاریم. نمیشه که اونا باشن که همیشه باید به ما احترام بگذارن. و وقت با کیفیت کنار هم سپری بکنیم. مشکلات زندگی انقدر زیاد شده که شاید ما وقت درست نداشته باشیم کنار هم دیگه باشیم. برای خودم یعنی چند وقت میشه که سعی میکنم حداقل روزای یک شنبه کاملا بانو به سر فامیل خوب بگذارم که از درس و کار و ای و او کنار باشم. سعی کنیم وقت بگذاریم برای همدیگه، سعی کنیم که تایم بگذاریم برای همدیگه و مشکلات رو با آرامش حل بکنیم. خیلی مهمه. وقتی که مشکلات به وجود می آید شما بگی نه این رقم شد، این رقم شد، سر کنین، صدا کنین، جنگ کنین،
4: او خرابتر
3: میکنه و ای بدتر میکنه. و یاد ما باشه که محبت و محبت خود را به همدیگه ابراز بکنیم. ما بعض وقتا یاد ما میره که حتی و جالبی هم اینه برشنا جان که حتی همی موضوعی که به همدیگه بعض وقتا یادآوری بکنیم که برشنا جان من تو دوست دارم، این خیلی یک چیز کلان به وجود میاد. یا به فرزند خود، فرزندم من تو دوست دارم، فکر نکنیم که خب اون میفهمه دیگه، من دارم از صبح تا شب برای از او کار میکنم، پول در میارم، این میکنم، اون میکنم، باید بفهمه که من او دوست دارم، برای کی میکنم. بعض وقتا به زبون آوردن میتونه خیلی خیلی بهتر باشه از اینکه بگی خب نفر بعد از چشمام بفهمه که من او دوست دارم. همین شنیدن یا میتونه آدم رو آروم تر بکنه. همین که به هم دیگه اکسپرس میکنیم برشنا جان تشکر از اینکه هستی، تشکر از اینکه کنار منه، تشکر از اینکه من دوست داری، خیلی میتونه سر روح
4: محبت قوی تر میسازه،
3: خیلی میتونه محبت قوی تر بسازه. و خود از اون میتونه یک از بهترین تراپیای باشه که برای آدم ارزش بده و خوب باشه. و محبت به همدیگه ابراز کردن پس برمیگرده. یاد ما باشه که فرزندان باید به والدین احترام بگذارن و در کنار از او والدین هم نیز باید به از اونا احترام بگذارن. احترام این نیه که چون من حال مادر
4: هستم،
3: ما مادرم هستم یا پدرت هستم تو باید به من احترام بگذاری. برعکس، چون اونا اولادت هستن تو هم باید به احترام بگذاری به از اونا. و یک چیزی که میخوایم به عنوان مادر خودم برای کسایی که صدایم، باید ما باندری داشته باشیم. یک از چیزهای خیلی سیمپل که استرالیا یا همیشه انجام میدن، وقتی که داخل اتاق فرزند خود میشن در میزنن. درست است که شما اولادتان است یا درست است که از خودتان است، ولی شما او احترام رو برای از او میدین که من اجازه دارم که بیایم، او اتاق از اوسته یا او پراپرتی از اوسته. و اینا یک چیزای کوچیکی هست که ما میتونیم شروع بکنیم که نشان بدیم که ارزش داریم یا هستیم یا که ما میتونیم برای شما او ارزش ها رو انجام بدیم. و یک از موضوعات دیگه که خیلی باید درباره بارها صحبت بکنیم اینه که فرهنگ زیبای افغانستان ما با چیزای خوب داخلی و خیلی چیزای خوب داره، فرهنگ
4: بسیار مقبول
3: ما بسیار چیزای مقبول داره و اون باید حفظ بکنیم. ولی در کنار از اون ما حال شهروند یک مملکت دیگه هم هستیم،
4: بله،
3: که خود از اون یک قانونای دیگه در پشت خود داره، خود از اون یک احترام های دیگه هم در کنار از او باید داشته باشیم.
4: پس میرم اجگان جان با مو اندازه گیری مناسب و احترام متقابل.
3: دقیقا.
4: اما که دولت استرالیا، مملکت استرالیا ما را احترام میکنه، ملتی کلچرال است، کلچرهای مختلف در مملکت خود اجازه میده، ویلکم میکنه، اپورتونیتی ها برشان میده، ارگان های مختلف است مثل یونایتینگ سرکل و را بوست میکنه که در جامعه داخل شون، کاریابی میکنن، درایوینگ یاد میدهشان. از عضو بودن استرالیا بودن ما هم responsibility داریم که پس به government اما که responsible باشیم، اما که opportunity ما را میتا و فرصت ها بر ما میتا و از او فرصت ها استفاده مثبت کرده، پس احترام از امون داشته باشیم.
3: دقیقا.
4: مثل که یوز ان ابیوز نکنیم وقتی دقیقا. که یک مملکتی که با ما اجازه داد که باشیم و اما که رشد مرداد ما هم باید قوانینش هم مراعات کنیم. متاسفانه مشگان جانم پیشتر که گفتی که جوانا اینجا برخلاف فامیلی نامیشن، فکر کنم یک کمک کسایی که از امی والدین اینا میباشن، ما در زبان هم همیشت خانه میگیم باید کمک سافتویر خود اپدیت کنن، اما که از خودم شنوان به جای طفلم هم فکر کنن که من اگه 18 ساله میبودم استرالیا میامدم و یه وزازی بچه میام دخترم میبودم چی توقع از مادر پدرم میداشتم و همیش اولاد خدا و خوار برادر خدا تقویه مثبت کنیم که امی جنریشن ناو باید ما رو رهنما باشه.
3: دقیقا.
4: مادر و پدر رهنما باشه. مادر و پدر باید از بچه و دختر خود پرسان کنه بچه ما اینی موتر میخرم چطور است، اینی منطقه میریم خانه میگیریم اینی چطور است، یا اینی کار میکنیم. باید بسیار اولادان مشغول تصمیم گیری کنن، وقت برشان بته، وقت همراهشان سپن کنه و فاصله هم بتن.
3: دقیقا.
4: فاصله دادن هم بسیار مهم از دوستای محترم. باید دقیقا. اما که میخواین نزدیک باشین یگان و خوب است که فاصله هم داشته باشین که مو گفته شما مشگان جان همو باوندریز با مو بسیار مقبولیش همونجا بانه.
3: و یه احترام ها تمام پس برمیگرده. موضوعی که امروز سه موضوعی که درباره صحبت کردیم، سلامت روان بود، توانمندسازی بود و خانواده قوی بود. اینها میتونه یک جامعه قوی تر درست بکنه.
4: جامعه بسیار سالم مقبول
3: یک خانواده قوی تر میتونه درست بکنه. آسان نیست ولی میشه با صحبت کردن، میشه با همدلی
4: اگر
3: بودن.
4: اگر ما شروع نکنیم مشگان جان، اولادای که بعد از ما میان از اونا از ما چی یاد میگیرن؟ وقتی که ما از خود شروع کنیم آل اینمی ام استپ خورده کمیال با باریش گپ میزنیم و خودت اکسپیرینس خودت بیان میکنی و چقدر مهم است که امرای فامیل باشیم، اولادای خودت از خودت یاد میگیره.
3: دقیقا دقیقا. و تمام میکنم به ای که اگر که ذهن سالم داشته باشیم خانواده سالم خواهیم داشت، اگر زنان فرصت رشد داشته باشن آینده فرزندان ما روشن تر میشه، و اگر خانواده های ما قوی تر باشند جامعه قوی تر و بهتر میتونیم داشته باشیم. باید فکر از این بکنیم که هر قدمی که برمیداریم برای بهتر بودن، خوب بودن و آینده بهتر بودن رو به خانواده خود میتونیم بدیم و این میتونه یک حمایت باشه که گوش بکنیم به همدیگه. و اگر که کمک لازم داریم، اگر که احساس میکنیم جایی هست که یک وجود شما، روح شما درد میکنه و باید دکتر ببینین، با افتخار برین لطفاً و اونها میتونن از طریق درست برای شما کمک بکنن و راه درست در نشان بدن برای شما.
4: جی پی آی است که داریم و سایکولوژیست ها رفر میکنن. کدام گپ دهی نیست که من برم چرا دوا رو بخورم یا چرا سایکولوژیستشن داشته باشم. مشگان جان نگاه نفادم گفتی خودت که گفتی که یک کسی که نمیشناسی یک صحبت کوتاه را که اوپن میکنی، اما خودش یک تراپیست است و وقتی که دکتر جی پی رفرت میکنه به سایکولوژیست میری به این معنی نمیده که چی مریض روحی شدی. او یک موقع نیم ساعت 45 دقیقه است که میشینی اما تو صحبت میکنی، صحبت با کسی میکنی که نه اون نفر نه خودت میشناسه نه فامیلت میشناسه نه ارتباطاتت میفهمه و مو یک موقع میتبرد که در چیزی که در دلت هست سوره بکشی. سو بسیار مهم است که آدم با بارش گپ بزنه، مهربان با خود باشه، مهربان با دیگاه باشه. تنها زنان نه، مردای خود هم توانمند بسازیم و دست به دست شانه به شانه یک جای پیش بریم،
3: دست به دست همدیگه زندگی بهتر خوبتر برای همدیگه بسازیم. و امید داریم که از هر یک ساعت دیگه ایمام تمام شد، انقدر یک ساعت ما زود تیر میشه که بعض وقتا احساس میکنم بیشتر لازم داریم. ولی باز هم تشکر از این که همیشه ما رو حمایت کردین، همیشه با ما بودین و همیشه مهربانی کردین برای ما. و امید داریم که هفته خوب رو در پیش روی داشته باشین و تا یک هفته دیگه هم خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باشه. بخیر،
4: روزتان بخیر و هفته پر از برکت خوشی و آفتابی در پیش داشته باشین.
3: ای خواندن دیگه که یک خواندن داریم که از اشکان جان عرب هست، عشق و یک خواندن دیگه هم بسیار مقبول هست که از مجید رضوی، یک خواندن ایرانی بسیار مقبول است. انجوی کنین تا یک هفته دیگه. خداحافظ.
4: خداحافظ.